0: Aina vom fou, vom anelokou, bula tsak patalou, kutsaina kele lundu.
1: Sasana mija luntava, kutsana vava, mantala landava, we munyan ve mazava.
0: Sanga na malaina, sat tsin fernaina, tetaicha failaina, mila sanja, mila saina.
1: De manova mamanta na funaniat, ba utayin lanta wabina demand.